0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور آج جمعہ کا روز ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور 4 بجے تک میں اور آپ رہیں گے ساتھ. مئی کی 15 تاریخ ہے

0: और आज के दिन हम नशरियात में क्या कुछ शामिल कर रहे हैं, तो लाए हैं हम आपके लिए हफ्ता रफ्ता, जिसमें आप और मैं मिलकर सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के लिए ये हफ्ता कैसा रहा। आपको सुनवाएंगे कि बजट के असरात प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या होंगे। SBS एग्जामिन्स की एक किस्त भी नशरियात का हिस्सा होगी, जबकि खेल के मैदान का अहवाल आपको हाफिज मोहम्मद बिलाल की जबानी पेश करेंगे। नशरियात में हमेशा की तरह मौसीकी और सूफियाना कलाम को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हफ्ते रफ्ता की जानिब और आप और मैं मिलकर ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता हफ्ते हालात हाजरा के हवाले से क्या कुछ पेश आया और कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए।
1: जल्द ही आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने सोशल मीडिया फीड्स पर कम खबरें मिलेंगी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आप SBS की ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। उर्दू सामीन के लिए अहम है कि वो तमाम खबरें, कहानियाँ, आरा और पॉडकास्ट मिलते रहें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया भर की गैर जानिबदाराना खबरों के साथ साथ कम्युनिटी से और कम्युनिटी के अहम मसाइल से आगाही हासिल करते रहें। SBS ऑडियो ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तियाब है।
0: سامعین SBS اردو پر پیش ہے جمعہ 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار۔ پناہ گزینوں اور مہاجرین کے وکلا نے اپوزیشن لیڈر کی بجٹ جوابی تقریر کو تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو ویلن یا دشمن بنانے اور تقسیم کو بھڑکانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن لیڈر اینگس ٹیلر نے آسٹریلیا کے عارضی امیگریشن انٹیک کو ملک بھر میں تعمیر ہونے والے نئے گھروں کی تعداد سے براہ راست جوڑ کر آسٹریلیا کی تاریخ میں امیگریشن میں سب سے بڑی کٹوتیوں میں سے ایک فراہم کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح تعداد انتخابات کے قریب سامنے آئے گی۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ صرف آسٹریلین شہری ہی فلاحی ادائیگیوں اور آسٹریلیا میں NDIS تک رسائی کے اہل ہوں گے۔ سیٹلمنٹ سروس انٹرنیشنل کے CEO وائلڈ روملیٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مستقل رہائشیوں پر منفی اثر پڑے گا جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور یہیں کام کرتے ہیں۔ ادھر ٹریجر جم چالمرز نے اپنا پانچواں بجٹ پیش کیا ایک منصوبے کے تحت جو ان کے بقول خرچ پر پابندی اور محتاط انتخاب پر مبنی ہے۔ ٹریجر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ قیمتوں کو بڑھا رہی ہے، ترقی کو نیچے دھکیل رہی ہے اور آسٹریلین شہریوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ بجٹ آسٹریلین شہریوں کو تیل کے عالمی جھٹکے سے باہر نکالنے اور ایک ایسی معیشت بنانے پر مرکوز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرے۔ ڈاکٹر چالمرز نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جب آسٹریلیا کا جنگ کی سمت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ جواب کیسے دے گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے ساتھ امن کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بیجنگ میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی۔ یہ 9 سال میں کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر شی بھی آبنا ہرمز کو دوبارہ کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین کے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے کے منصوبے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ ابھی تک کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں رہنما امریکی صدر کی واشنگٹن واپسی سے قبل چائے کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ ادھر رائل کمیشن برائے اینٹی سیمیٹزم اینڈ سوشل کوہیژن کے چھٹے دن ایک گواہ نے آسٹریلین اسکولوں میں ہولوکاسٹ کی بہتر تعلیم کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سماعتوں کے دوسرے ہفتے کا آغاز ہے جو آسٹریلیا میں براہ راست سامنا کرنے والے یہودیوں کے تجربات پر مرکوز ہے۔ پرتھ کے ایک نوجوان کی والدہ، جنہیں ان کی یہودی نسل ہونے کی وجہ سے دوسرے طلبہ نے تنگ کیا اور یہود دشمن تبصروں کا نشانہ بنایا، بتاتے ہیں کہ سماعت میں تبدیلی کے لیے بہتر سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت گزشتہ سال کے بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد اسلحہ قوانین کو سخت کرنے اور اپنی اسلحہ رجسٹری میں اصلاحات کی کوشش کر رہی ہے۔ کرس منس کی حکومت تقریباً $40 ملین اضافی عملہ، نظام کی اپ گریڈز اور موجودہ اسلحہ لائسنس کے مکمل آڈٹ پر خرچ کرے گی۔ اسلحے کے لائسنس 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دیے جائیں گے۔ سخت جانچ پڑتال اور ایک شخص کے ہتھیاروں کی تعداد پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ رجسٹری اس وقت جانچ پڑتال کی زد میں آئی جب یہ سامنے آیا کہ بونڈائی حملہ آور کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا تھا۔

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: SBS Audio.
4: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio App डाउनलोड कीजिए.
12: sbs.com.au/audio.
13: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم بات کریں گے اس بجٹ کی جو اس ہفتے جاری کیا گیا ہے اور جس کے بعد عوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ تحقیقی سطح پر بھی اور مبصرین کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بجٹ کیا سہولیات لے کر آیا ہے اور کن افراد کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. آسٹریلیا کے حالیہ وفاقی بجٹ نے مہنگائی، رہائشی مسائل، ہجرت اور بڑھتی ہوئی زندگی کے اخراجات کے حوالے سے عوامی سطح پر اہم بحث کو جنم دیا ہے. وہیں پراپرٹی مارکیٹ بھی زیر بحث ہے جب سے اینگس ٹیلر کی جانب سے جوابی تقریر کی گئی ہے بجٹ کے لیے. یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے ایس بی ایس اردو کے پیشکار شادی خان سیف سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو سنیے کی ہے. سنیے اس پوڈ کاسٹ میں.
14: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
15: آسٹریلیا کے نئے وفاقی بجٹ نے مہنگائی، ہاؤسنگ اور مائیگریشن کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی ہے. وزیر خزانہ جم چالمرز کی جانب سے پیش کیے گئے اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایس بی ایس اردو سے گفتگو میں یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے بجٹ کے اہم نکات، سیاسی پس منظر اور عام شہریوں پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ پیش کیا ہے. میں ہوں شادی خان سیف.
16: تمام کے تمام جو چینجز ہیں بہت ہی آہستہ طریقے سے بجٹ کے اندر شامل کی گئی ہیں. اگر یہ بہت تیزی کے ساتھ لائی جاتی تو پھر کچھ امید تھی، لیکن اس کنڈیشن میں یہ بھی تھا کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی بہت بری طرح سے کریش کر جاتی اور ہاؤسز کی پرائسز 20-30% نیچے گر جاتی، تو وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا، کیونکہ دیکھیں کیپٹل گینز ٹیکس اسی ٹائم ملے گا نا جب لوگوں کو کیپٹل گین ہو رہا ہو. اگر آپ نے پراپرٹی مارکیٹ ہی کریش کر دی تو پھر تو کیپٹل گین ہی نہیں بچا. جب کیپٹل گین ہی نہیں بچا تو پھر تو آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو بڑے خیال سے ایک چیز کاٹنی تھی کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی نہ گرے، اس پہ ملتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ عوام کو ریلیف مل جائے. تو اب اس میں لوگوں نے دو گولز اچیو کیے ہیں. پراپرٹی مارکیٹ تو اتنی نہیں گرے گی کیونکہ وہ جو چینجز یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ اگلے 5-10 سال میں کہیں جا کے امپلیمنٹ ہوں گی. پراپرٹی مارکیٹ نہیں گرے گی. ہاؤسز کی پرائسز بھی زیادہ گریں گی نہیں، تو مطلب اسٹیبل ہی رہیں گی. تو اس کا مطلب جنہیں پہلے کیپٹل گین ہو رہا تھا ان کا بھی ہوگا اور وہ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس بھی بچے گا. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ کیا گھر بائی کرنا آسان ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا ٹرکی کوسچن ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانا انویسٹر ہے اس کو تو ابھی بھی انسینٹیو ہے کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹو گیئرنگ بھی چل رہی ہے، اس کا کیپٹل گین ٹیکس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ انویسٹر تو ابھی بھی انویسٹمنٹ پہ لگا رہے گا. جو نیا انویسٹر ہے وہ اب ڈسکریج ہوگا، وہ اب جائے گا نئی بلڈنگس کی طرف، پرانی کی پرانی بلڈنگس کی طرف وہ نہیں جائے گا، تو وہ پرانے انویسٹر کے ہاتھ میں ہی رہیں گی. اب یہاں پہ بڑا رول آتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس پہلے بہت سارا پیسہ ہے اور وہ مزید پراپرٹیز بائی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں بڑی بڑی فرمز ہیں پراپرٹی بائنگ پرچیزنگ

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں نشریات کا ایک اور وقفہ، جس کے بعد آپ کو پیش کریں گے ایس بی ایس ایگزامنز کی ایک قسط، جس میں یہ جانیں گے کہ کیا عوامی بیت الخلاء تفریق کو جنم دے رہے ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener el juego perfecto con tu manada. Y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
4: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
5: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
6: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. میں آپ کی میزبان وردہ وقار نشریات کے اس حصے میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین، اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں اس موضوع کی جو بہت سے آسٹریلینز کے لیے ایک عام بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ کافی مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے. کام اور اسکول کو چھوڑنا، میٹنگز کو مختصر کرنا اور پانی اور کھانے کی مقدار کو محدود کر دینا، یہ وہ کچھ فیصلے ہیں جن کا سامنا بہت سے آسٹریلین شہریوں کو دستیاب اور قابل رسائی عوامی بیت الخلاء کی کمی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. کیا واقعی یہ اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے پورے دن کی ترتیب عوامی بیت الخلاء میں حاصل سہولیات کے گرد رکھنی پڑتی ہے؟ سنتے ہیں ایس بی ایس ایگزامنز کی یہ قسط.
7: ایس بی ایس اردو، ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
0: سامعین، اس بات کا تجربہ تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہو کہ پبلک ٹوائلٹ تلاش کرنا بعض اوقات بہت مشکل اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن کچھ آسٹریلین شہریوں کے لیے یہ پریشانی عام افراد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے.
8: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
0: Anthony Paris aur unke saathi David Street Field Advisory Group Street Care se taluq rakhte hain. Guzishta saal New South Wales Parliament ki awami toilets ki inquiry mein guftugu kar rahe the.
9: It's very hard to find after say 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day.
0: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز پوچھتا ہے، عوامی بیت الخلاء عدم مساوات کو کیسے اجاگر کرتے ہیں؟
10: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all, and this is per the national public toilet map.
0: Catherine Weber عوامی بیت الخلاء کی وکیل اور محقق ہیں.
11: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
12: وہ عوامی بیت الخلا کی ارد گرد ممنوعات، ڈیزائن، پالیسی اور قانونی رکاوٹوں کی ماہر ہیں. انہوں نے ایس بی ایس ایگزامنز کو بتایا کہ جب آسٹریلیا دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا کام کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ قانونی فریم ورک کی کمی ہے.
11: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave

0: anyone who has continence challenges and the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Dunny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
1: محقق کیتھرین ویبر کہتی ہیں ہمیں سب کو عوامی بیت الخلاء پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ صرف سہولت نہیں بلکہ مساوات اور وقار کی نمائندگی کرتا ہے.
2: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
1: SBS Examines کی ایک قسط لارا شویٹس نے تیار کی جسے SBS اردو کے لیے پیش کیا ہے وردہ وقار نے. مزید معلومات کے لیے www.sbs.com.au/examines پر جائیے.
3: آسٹریلیا میں اپنی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ خبروں, حالات حاضرہ اور بے لاکھ تبصروں کے لیے یہ SBS اردو ہے. SBS ساؤتھ ایشین پر.
1: جی سامعین, اب سنتے ہیں ایک اور نغمہ اور آپ کو سنواتے ہیں کوئی نغمہ عشق.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। خوش آمدید سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور نشریات کے اس حصے میں میں وردہ وقار آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہہ چکی ہوں، اور اب میں آپ کو لے چلوں گی کھیلوں کی دنیا میں، جہاں ہم مل کر جانیں گے کہ کیسے دو پاکستانی خواتین سیلنگ کے میدان میں پاکستانیوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان کی ہلچل اور کراٹے کی دنیا کا احوال بھی ایس بی ایس اردو کے سامعین کے لیے لائے ہیں حافظ محمد بلال۔ کھیلوں کی رپورٹ میں مل کر سنتے ہیں۔
3: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں sbs.com.au/urdu۔ آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
4: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال۔ آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے کرکٹ آسٹریلیا کے دورے پاکستان سے۔ جی سامعین، کرکٹ آسٹریلیا نے نوجوان اور نئے کھلاڑیوں پر مشتمل سکور کے ساتھ رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ الیکس کیری، کیمرون گرین، مارنس لبوشن اور ایڈم زمپا سمیت دیگر اہم کھلاڑی شامل۔ اس کے علاوہ رائلی میریڈتھ اور بلی سٹین لیک بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ پیٹ کمنز، مچل سٹاک اور جوش ہیزل ووڈ کو آرام دیا گیا ہے۔ ون ڈے میچز 30 مئی کو راولپنڈی جبکہ 2 اور 4 جون کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اب بات کریں گے بنگلہ دیش نے پاکستان کو ایک اور ٹیسٹ میں ہرا دیا۔ جی سامعین، ڈھاکہ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے شکست دی۔ کپتان شان مسعود نے کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، شکست کی ذمہ داری خود لوں گا، بطور کپتان کوشش کرتا ہوں چیزوں کو بہتر کروں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے نجم الحسن شانتو اور مومن الحق نے اچھا کھیل پیش کیا، ہمیں لگتا ہے کہ مومن الحق اور شانتو کی پارٹنرشپ کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ آئیے آپ کو کپتان شان مسعود کی گفتگو سناتے ہیں۔
5: ٹیسٹ کرکٹ میں کافی چیزیں جو ہمیں بہتر کرنی پڑیں گی۔ میں کبھی بھی کسی پہ بلیم گیم نہیں کھیلوں گا، میں رسپانسبلٹی خود ایکسیپٹ کروں گا، لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ ہم ایز اے ٹیسٹ ٹیم کیا چیزیں اچھی کر رہے ہیں، کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں مزید بہتر کرنی ہے ایک اچھی ٹیسٹ ٹیم بننے کی۔ اگر میرے آپ انٹینشنز کا پوچھیں، میرے پیور انٹینشنز اسی طرف ہیں، چاہے وہ ٹیم سلیکشن ہو، چاہے وہ کھیلنا ہو، چاہے وہ اپنی بیٹنگ پوزیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹیم ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، تو اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ پاکستان ٹیم کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کا بیسٹ مانگتی ہے، ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کبھی بھی کسی ویکر اپوزیشن سے نہیں کھیلتے۔ ٹیسٹ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں بیسٹ ورسز بیسٹ ہوتا ہے، اور جہاں بھی آپ مسٹیکس کریں گے ان مسٹیکس آپ کو مسٹیکس کا مارجن نہیں ملے گا۔ 100% آئی تھاٹ ایز اے بالنگ یونٹ آئی نیور لائک اٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ٹیم ایفرٹ،

تینوں کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ آپ کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ سن سکتے ہیں اپنی پسند کی منفرد کہانیاں اور روزانہ کی خبریں بھی، جبکہ انسٹاگرام پر آپ ایس بی ایس اردو کے پیج پر جا کر اپنی پسندیدہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز سن سکتے ہیں، انفلوئنسرز کے انٹرویوز سن سکتے ہیں اور کیا کچھ ایس بی ایس میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کو ہی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیغام بھیجیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نشریات میں ہم کیسی موسیقی شامل کریں، یا وہ کون سے موضوعات ہیں جن کا ہم احاطہ کریں، یا وہ کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کے اپنے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے یا کوئی آپ کی بھی منفرد کہانی ہے جو آپ ایس بی ایس اردو کے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نشریات ہوتی ہے اختتام پذیر۔ اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجئے اجازت، فی امان اللہ، لیکن جاتے جاتے آپ سنتے جائیے حمدیہ کلام۔ اللہ حافظ۔